Det er nu et godt eksempel på, hvor dejlige og fantastiske det er, når danske kunstnere de arbejder sammen. Her var det Svea S. og Sigvart og Lyse Nætter. Hende her, Shania Twain, that don't impress me much.

Fine Young Cannibals fik du med, og She Drives Me Crazy. Det er før 19 her på B4, nu med One Republic og Need Your Love.